Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Muzika koju volite. Ljudi koje poznajete. Radio Tuzla.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: Take

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica.

0: PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
6: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
7: Fasadni sistemi.
6: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
7: Elektro i vodomaterijal.
6: Alati i oprema, vrtni program.
7: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
6: Sanitarije.
7: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035-291-406.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: program na Radio Tuzli.
1: Ne govorim ništa, ne pusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
3: I moja Radio Tuzla.

Na talasima ste vaše, Radio Tuzle, dobro vam jutro i dobro nam došli. Na početku smo još jednog izdanja našeg i vašeg jutarnjeg vikend programa. Ujutru smo još jedne junske subote, datum je 26. Nadam se da ste se uspjeli naspavati i odmoriti. U svakom slučaju, vrijeme je za novi dan, nadamo se da će vam on donijeti obilje pozitivnih momenata vrijednih pamćenja.

Kada je o vremenskim prilikama riječ, danas se očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 15, na jugu do 21, a najviša dnevna danas će se kretati od 25 do 31, a u određenim, odnosno nekim područjima i do 36 stepeni Celzijusa. Mi ćemo i ovoga jutra sa vama biti do 10 sati, do tada donosimo razgovore sa zanimljivim gostima o interesantnim temama uz redovne rubrike i dobru muziku. Ove subote s vama će se družiti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić. Dobro nam došli!

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: U savremenom digitalnom načinu života skoro je pa nemoguće pobjeći od višesatnog korištenja ekrana svakog dana. Nebitno da li bili kod kuće ili na poslu, konstantno izlaganje ekranima dovodi do naprezanja očiju, poznato kao računalni vidni sindrom. Jedno od najjednostavnijih i najčešće preporučenih rješenja za ublažavanje simptoma je pravilo 20-20-20, tehnika koja potiče redovne pauze i rasterećenje očiju. Dakle, pravilo glasi ovako: svaki 20 minuta gledanja u ekran napravite pauzu od 20 sekundi i pogled usmjerite na objekat udaljen oko 20 stopa. Cilj nije precizno mjerenje udaljenosti, već opuštanje očiju kroz gledanje u daljinu. Najjednostavnije je pogledati kroz prozor i fokusirati se na udaljene objekte poput stabala, zgrada ili horizonta. Istraživanja pokazuju da edukacija o pravilu 20-20-20 može ublažiti simptome suhog oka i poboljšati udobnost gledanja u ekran, posebno kod dugotrajnog rada na računaru. Ipak stručnjaci naglašavaju da je svaka redovna pauza od ekrana korisna, a ne samo strogo pridržavanje ovog pravila. Pored pravila 20-20-20 postoji niz jednostavnih navika koje mogu pomoći u zaštiti vida. Pravilna udaljenost od ekrana, sjediti najmanje na dužinu ruke od ekrana uz blagi pogled prema dolje. Smanjenje ocijaja, koristiti mat zaštitu ili prilagoditi osvjetljenje prostorije. Redovno treptanje, svjesno treptanje pomaže u održavanju prirodne vlažnosti očiju. Vještačke suze, lubrikantne kapi mogu ublažiti suhoću očiju. Prilagođavanje svjetline ekrana, ekran ne bi trebao biti svjetliji od okoline. Čišćenje ekrana, prašina i otisci prstiju mogu otežati fokusiranje. Pauze od kontaktnih leća, povremeno nošenje naočala može smanjiti iritaciju. Dakle, iako ekrani ne uzrokuju trajne oštećenja vida, važno je slušati

čuti signale koje nam oči šalju i na vrijeme reagovati. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu napraviti veliku razliku u dugoročnom očuvanju zdravlja očiju.

Pametno odabrani boje mogu učiniti čuda za neki prostor te ga učiniti većim i prostranijim, ali i vizualno manjim ako se radi o pogrešnim nijansama. Dnevni boravak je uz kuhinju zasigurno jedno od najvažnijih mjesta u svakom domu, u kojem najviše i boravimo, pa je nužno da se u njemu osjećamo dobro, ugodno i opušteno. Stručnjaci upozoravaju da boje mijenjaju izgled prostora, te da prilikom izbora nijansi treba voditi računa o nekoliko važnih aspekata kako se ne bi postigao kontraefekat. Ono što bi vas moglo iznenaditi je to da i tamne boje mogu biti dobar izbor. Isprobajte ih u sobama okrenutim sjeveru, onima koji imaju ograničeno prirodno svjetlo koje se odbija od svjetlih boja. Ondje tamna boja može učiniti prostor većim i veličanstvenijim, a tamne nijanse mogu se koristiti i za jedan element sobe kako bi se stvorio kontrast, zbog čega se ona čini većom.

Ljudi ne bi trebali piti više od jednog zaslađenog pića sedmično, poručili su naučnici nakon ove studije, koja je povezala visoke razine konzumacije šećera sa širokim rasponom zdravstvenih stanja. Za svako dodatno zaslađeno piće sedmično ljudi mogu povećati izglede da će oboljeti od brojnih bolesti, kažu autori. Rekli su da je visoka konzumacija šećera općenito više štetna nego korisna za zdravlje. Svako dodatno piće zaslađeno šećerom dnevno povezano je sa 17% većim rizikom od koronarne bolesti srca i 4% većim rizikom od smrti tokom razdoblja praćenja pregledanih studija. Svakih 25 grama dnevnog povećanja unosa fruktoze povezano je 22% većim rizikom od raka gušterače, sugerira se u izvještaju. Da bi se promijenili obrasci konzumacije šećera, posebno za djecu i adolescente, hitno je potrebna kombinacija općeg javnog zdravstvenog obrazovanja i politika širom svijeta. Često kažu za macu kako predi od zadovoljstva, a da zaista ne znaju kako mačke predu i je li to stvarno znak zadovoljstva. Stručnjaci tvrde da mace predu u svim mogućim situacijama, kada zadovoljni i site drimaju, kada jedu, kada sisaju, kada opušteno spavaju dubokim snom, čak i kada se ljute ili su uznemirene i pod stresom. Predenje je neka vrsta mačije komunikacije kojom signalizira kako se osjeća i kojom privlači pažnju ili odbija agresivnost. Kako mačke predu, je li to doista vrsta socijalne komunikacije, vidljivo iz odnosa malih djece i starijih osoba prema macama, jer se čini da je neko nagonsko razumijevanje na njima. Djeca instinktivno osjećaju kada njihova maca predenjem nešto želi ili nešto traži, kada je zadovoljna i želi mir i ne želi da je se gnjavi. Starije osobe su često bolesne, a njihove mace nagonski sjedaju na bolesno mjesto i kao da predenjem izvlače bolest iz njih.

Godina je 1492. Dok zloglasna španska inkvizicija progoni Jevreje i Mavre, jedan grad u pokrajini Aragon živi mirnim i spokojnim životom, daleko od prizora užasa i stradanja. Ojo de Montaña se ponosi svojom tradicijom i samostalnošću, a građani obožavaju svog gospodara, markiza Don Ricarda, velikog i slavnog vojskovođu. Sevilski pekar Sergio i njegova riđokosa čerkica doseljavaju se u Ojo de Montañu nadajući se da će konačno naći mir, ali život za njih ima druge planove. Tajna koju otac i čerka donose sa sobom prijeti da uništi kako njih dvoje, tako i temelje utvrđenog grada koji ih je primio pod svoje okrilje. Legenda o montanjskoj vještici preteći se nadvija nad svima donoseći nemir i strah. Vjetar s Pirineja će vas svojom stihijskom snagom nositi kroz uzbudljivu radnju brzinom koju nećete moći da kontrolišete. Bićete zahvaćeni vihorom, očarani zapletom, zaintrigirani kuda će vas rasplet odvesti. Kada se oluja smiri, priča završi, završeno milenino zamešateljstvo rasplete, stajaćete zbunjeni u tišini koja je odjednom nastupila, žaleći što je uzbuđenjima i ljubavno-istorijskom romanu kraj, kažu kritičari. Autorka fascinantno prepliće tamne i svjetle nijanse ljudske duše, otkriva praznovjerja suprotstavljena razumu i vjeri i spremnost da se zarad opstanka zakopa svaki trag o porijeklu. Kroz priču o jednoj porodici oživljava se mračno doba inkvizicije kada jedna varnica može da spali dokle oči vide i ukrštaju se sudbine ljudi anđelskog srca u čijoj je prirodi satkan ljudski i božanski svijet sa usudima opakih osoba koje zlim jezicima rasplamsavaju mržnju, kažu kritičari.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Nutricionizam je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem hranjivih sastojaka u hrani, kako ih tijelo koristi i kako pravilna ishrana može unaprijediti zdravlje. Nutricionisti su stručnjaci koji pomažu ljudima da usvoje zdrave prehrambene navike i prilagode ishranu svojim individualnim potrebama. Mirha Skakić, nutricionista, već pune 2 godine uspješno posluje u svom nutricionističkom centru, te u razgovoru s njom pokušat ćemo saznati u čemu se ogleda važnost nutricioniste i šta zapravo podrazumijeva pravilna ishrana. Dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na poziv.
1: Evo, nekako uvijek imamo tematske teme, razgovore s vama, a baš ovo je prilika da malo čujemo šta je zapravo uloga nutricioniste koja se često pominje posljednjih godina. Pa je li to postalo pomodarstvo ili zaista potreba?
2: Na sreću već smo se pomakli od pomodarstva i prije nekoliko godina rekla bi da je u svijetu bilo poznato kao nešto što je moderno, nešto što je novo i nešto što je luksuzno. U stvari ono što ljudi mogu da plate i mogu sebi da obezbijedu ukoliko žele da bolje žive. Međutim, već danas govorimo o stvarnoj potrebi i uključivanju stručnjaka u život pojedinaca kako bi unaprijedili svoje zdravstveno stanje. Tako da danas imamo i sve više slučajeva javljanja i obraćanja ljudi nutricionistima upravo pri rješavanju nekog zdravstvenog problema ili regulaciji tjelesne mase koja može da ide u oba pravca i na dobijanje i na regulaciju, odnosno umanjenje tjelesne mase.
1: Evo, u svemu se potencira na tom individualnom pristupu, pa pretpostavljam da je ovdje posebno važno, a pogotovo ako se radi na podjelu ishrana recimo za zdrave i za bolesne, nije ista.
2: Tako je, apsolutno, i ovdje možemo razlikovati i odrasle i djecu i različite zdravstvene potrebe, ali i dinamiku jednog dana. Ukoliko prilagođavamo ishranu samom pojedincu, mi uvijek moramo uzeti u obzir i radno vrijeme, slobodno vrijeme, navike kuhanja, porodični status, financijski status i tako dalje. Dakle, sve vrlo bitne segmente i faktore iz ekonomskog i socijalnog društva, iz nekog okruženja koje je oko nas prosto prirodno prisutno i ono koje nam diktira prehrambene navike. Prehrambene navike su one koje su ustaljene i nekako već u nama od rane životne dobi. Tako da nutricionista ponekad ulazi u bitke koje su kao bitke sa vjetrenjačama i borba da se promijene neke stvari koje su vrlo duboko utemeljene u nama, a moramo ih ispočetka graditi. Tako da je i zadovoljstvo, ali i velika odgovornost i obaveza baviti se tim pitanjima, pogotovo ako govorimo o težim slučajevima, odnosno težim zdravstvenim pitanjima.
1: Je li vam češće dolaze zbog tih zdravstvenih problema ili recimo zbog mršanja?
2: Pa evo, spomenuo se da...
1: Jedno drugo
2: vuče upravo. Da. Inače, govorimo o metaboličkim poremećajima koji se uvijek javljaju sa 2 ili 3 simptoma, odnosno sa 2 ili 3 stanja koja su usko povezana. Ranije, dok nisam radila i sa ljudima koji imaju određene zdravstvene tegobe, prosto nisam se ni uključivala u pitanje problematike u našem društvu na taj način, jer su ljudi inače nutricioniste traže kada govori, kada želi regulisati svoju tjelesnu masu. Međutim, kako smo danas već poznati u rješavanju zdravstvenih pitanja, nutricionisti bivaju traženi upravo od strane ljudi koji imaju određene poteškoće. Lično u svom timu sarađujem sa još 2 nutricionistice koje su obje su magistrice nutricionizma i zaista susrećemo se sa različitim slučajevima. Ono što je možda značajno za istaknuti jeste da sve više imamo roditelja koji se javljaju sa problematikom u radu sa svojom djecom, bilo da se radi o zdravoj djeci ili o djeci koja imaju prekomjernu uhranjenost ili govorimo o određenim stanjima i oboljenjima. Tu je poseban izazov nutricionista danas, ne samo u svijetu, nego i u Bosni i Hercegovini, a dokaz tome jeste da mi u cijeloj Bosni i Hercegovini imamo tek nekoliko nutricionističkih centara koji se bave tim pitanjima. I evo u Tuzli imamo 2 ili 3 lica koja u stvari na području cijelog

0: Tuzlanskog kantona radi na ovakvim stanjima. Zadovoljstvo je, kažem, ali stvarno i problem, jer nutricionisti vrlo često kroz primarni zdravstveni sektor nisu prepoznati kao lica koja mogu pomoći ili učestvovati u liječenju, terapiji ili dijetoterapiji nekih lica, što bi uveliko pomoglo prilikom saniranja određenih simptoma, ali i rješavanja uzroka.
1: Da li vam češće dolaze muškarci ili žene? I da li se njihova interesovanja razlikuju?
0: Tako je, i tekako se interesovanja razlikuju, ali žene su za sada one koji prednjače u tome i one koje prije prihvataju da imaju problem bilo sa zdravljem ili bilo sa svojom tjelesnom masom, i nekako su one koje su danas sve više prisutne sa metaboličkim stanjima i oboljenjima. I evo, na prvu odmah mi pada na pamet oboljenja ili stanja koja su vezana za štitnu žlijezu, za endokrini sistem i za druge hormonske statuse, ili za procese reproduktivnog zdravlja, odnosno začeće, dojenje, trudnoću i tako dalje. Muškarci vrlo teško prihvataju to, čak i kada im u saradnji s njima predočim određene probleme, teže se odlučuju na rješavanje kroz regulaciju ishrane, zato što su to, opet ponavljam, navike koje vrlo teško se mijenjaju kod kuće. I ukoliko danas govorimo o saradnji sa muškarcima, čast izuzecima, mi malte ne skoro uvijek moramo obuhvatiti cijelu porodicu, zato što su inače žene te koje ili pripremaju ili motivišu ili vrši nabavku određenih namirnica, tako da onda govorimo o jednoj cjelini koja u potpunosti mora raditi na tome.
1: Kako izgleda taj prvi dolazak kod nutricioniste?
0: Divno pitanje i hvala vam što stvarno govorimo o tome na ovako općenit način, jer mislim da koliko je god ovo bio čin ranije pomodarstva o kojem smo govorili, evo malo prije, danas je to stvarno tehnički moment i moramo znati kako se to realizuje. Pa prije svega moramo dogovoriti način saradnje ili neki put kojim želimo poći, da li se to radi o konsultacijama ili se radi o dugoročnom mentorstvu, odnosno planiranju ishrane. I nutricionista inače zakazuje prvi termin koji je ili uvodne konsultacije u jedan dugoročni proces ili u stvari savjetovanje o ishrani. Evo, na sreću, u našem nutricionističkom centru imamo priliku da i uradimo analizu sastava tijela na medicinskom analizatoru, što je zaista rijetko i posebno, jer pritom imamo potpun uvid u zdravstveno stanje, u fizičko stanje organizma, i uz kombinaciju sa biohemijskim parametrima zaista možemo zaključiti koji su to alarmantni podaci, da li oni uopšte postoje, imamo li neke tačke koje moramo primarno rješavati, čak šta je to dobro pa ne moramo dirati, uslovno rečeno, i prosto odrediti pravi način ishrane, odnosno program ishrane koji će biti prilagođen jednom takvom organizmu.
1: Što zapravo taj aparat se pokazuje?
0: Ono što je zanimljivo je da pokazuje sve ono što mi ne možemo vidjeti golim okom, dakle pokazuje sve ono što je ispod naše kože, a to je otprilike koliko imamo proteina u svom organizmu, koliko imamo skeletnih mišića, koliko imamo vode, koliko imamo masnog tkiva, koji je to bazalni metabolizam, dakle koji su nam potrebe bazalno u toku jednog dana, kakav je ukupni metabolizam, odnosno naša potrošnja na nivou 24 sata, zavisno od fizičke aktivnosti. Potom pokazuje segmentnu analizu mišića i masti u odnosu na naše ekstremitete, na središnji dio tijela, da li to prelazi neke procente koji su u stvari višak ili koji su poželjni u našem organizmu. Zatim imamo podatke koji nam govore kakav je odnos tjelesne masti u odnosu na površinu tijela i samu visinu tijela, stavlja u poređenje umjere između struka i bokova, nadlaktice i nadkoljenice, tako da možemo znati koja je to idealna figura kojoj mi težimo. Ali ono što je vrlo bitno jeste da takav analizator ne prepoznaje idealnu tjelesnu masu kao onu koju mi vidimo u nekim tablicama koje su ranije korištene, nego on zaista uzima u obzir spol, životnu dob, fizičku aktivnost i trenutno zdravstveno stanje sa određenim ciljem. Dakle, ukoliko mi postavimo da je nama cilj povećanje proteinske ili mišićne strukture, on nas upućuje upravo na to. Što znači da žena koja, recimo, dođe od 45 godina i koja ima potpuno drugačije preferencije ili životni stil, imaće potpuno drugačije rezultate. Na taj način, evo, mi upravo uspijevamo da se prilagodimo našim klijentima i našim pacijentima koji imaju određena zdravstvena stanja, da im što lakše, a što temeljitije odgovorimo na njihove potrebe i pružimo ono što njima stvarno treba, a da im nije teško za realizovati.
1: Dakle, nije isto imati 50 kg kao djevojka i 50 kg kao žena u nekoj.
0: Apsolutno, apsolutno. Upravo na našem analizatoru imamo preporučenu maksimalnu tjelesnu masu koja je u zdravim granicama. Samo potom imamo idealnu tjelesnu masu i imamo najmanju idealnu tjelesnu masu. Dakle, imamo široku lepezu i mogućnosti naših izbora ili naših ciljeva prema kojima ćemo se usmjeravati.

0: kao nutricionista u praksi, sretna sam što ljudi koji su bolesni ili ljudi koji su u stanju potrebe mogu se javiti. Problemi zaista jesu u ovim metaboličkim stanjima i oboljenjima koji su sve više oko nas. Mi sve više govorimo o ljudima koji imaju hipertenziju, koji imaju poremećan lipidni status, koji imaju ekstremnu gojaznost, dakle gojaznost trećeg ili četvrtog stepena, a ne samo prekomjernu hranjenost. Govorimo o psihološkom stanju ljudi koji je potpuno odvojeno od svojih potreba i svog tijela, ili se skrivaju, ili se ne žele pogledati u ogledalo i tako dalje, osobe koje ne žele prihvatiti taj problem pa onda sarađuju sa nutricionistom, i neki krajnji problem koji je da kažem u drugoj krajnosti, na drugoj strani upravo jeste šta poslije neke akutne stanje ili situacije, šta uraditi poslije saradnje sa nutricionistom, šta ako smo bili idealan sportaš pod kontrolom nutricioniste i poslije smo rekreativac, ili šta ako izgubimo 20 kg i više nema nutricioniste u našem životu. Tako da su to možda goruća pitanja i goruća stanja koja moramo uzeti u obzir, koja moramo čak imati na umu kada ovako ostavljamo prostor u nekom javnom nastupu, u javnim istupima i govorima, i uzeti u obzir kada govorimo o planiranju zdravstvene zaštite naše populacije širom Bosne i Hercegovine.
1: Posle te početne euforije kad ljudi dođu stvarno željni, čim su došli, oni žele nešto da promijene. Koliko i dugo drži ta disciplina?
0: Iskreno,
1: možda je to najveći problem.
0: Iskreno, tako je. Neki drži 7 dana, neki drži 7 mjeseci, neki i više. Mi naše programe upravo prilagođavamo tome i radimo stvarno na razvijanju te motivacije, održavanju te vanjske motivacije koju mi zaista predstavljamo. Ja često kažem, mi nismo rješenje problema, mi smo alat ka rješenju problema, i zaista nutricionisti ili bilo kakav prilagođeni program ishrane jeste alat da dođemo do nekog cilja. Ova vanjska motivacija iskreno ponekada traje vrlo kratko, i onda moramo pozivati klijente i na odgovornost, na naše dogovore, na naše ciljeve, ponovo na analizu sastava tijela da vidimo zašto je to bitno, jer sumarno ja volim reći da to nije stvar našeg odraza u ogledalu, nego našeg zdravlja. Vrlo često i predočim rizikofaktori, vrlo često predočim potencijalne posljedice, i volim reći šta ako za 10 godina dobijete srčani ili moždani udar, a danas ste saznali da to možete dobiti. To može zvučati dosta lako rečeno ili dosta laički izrečeno, jer to mogu ljudi čuti na ulici. Međutim, kada nutricionista kaže da se biohemijski parametri i fizički parametri ne podučuju, udaraju sa našim očekivanjima, onda moramo vrlo svjesno postupiti prema sebi i planirati svoju budućnost, ako ne za 5, onda za 10 ili 15 godine.
1: Pa evo, kao stručnjak, šta kažete, gdje najviše griješimo?
0: Griješimo u dnevnim rutinama i u tome da sebi opraštamo neke male greške svakodnevno. Kada kažem greške, to se odnosi na onu upotrebu visoko rafiniranih ponajčešće proizvoda ili proizvoda koji prolaze industrijski proces obrade i doprimaju su stvar do naših stolova. Bilo bi idealno kada bi stvarno vodilo računa o tome da ishrana jeste ono što mi treba da unesemo kako bi živjeli dugo i živjeli zdravo. Dakle, tu nije nešto što nama treba predstavljati užitak svakog dana, ali taj užitak treba da bude postojan, jer dolazimo do zdravlja ili do nekih momenata kada
1: zdravlje
0: možemo da stavimo. Upravo tako, zdravlje ulazi na usta, i problem je što teško prihvatamo da mijenjamo svakodnevne navike, da kupovinu namirnica vršimo planski, da ne odlazimo u supermarket i kupujemo šta nam padne na pamet, nego zaista da razmišljamo šta to kupujemo, zašto kupujemo, kakve obroke ćemo spremati. Čim se upustimo u takvo strateško planiranje svog zdravlja i svoje ishrane, sebe ili svoje porodice, mi smo već za nekih 50-60% u manjim rizicima od oboljevanja vezani za prehrambene navike. Tako da upravo razmišljanje o glavnom jelu, o prilogu, o tome jesu namirnice svježe ili nisu, jesu zamrznute ili nisu, nas tjera i motiviše da pravimo plan za možda 2 dana, potom 7 dana i na kraju na jednom mjesečnom nivou. Tako da evo, zaista neka ovo možda bude i poziv ljudima da razmišljaju o tome šta će u narednih 7 dana raditi, kada je to vrijeme smislene kupovine, kako mogu uključiti druge članove svog domaćinstva da zaista učestvuju u tome. I ovo nije neka floskula. Lično vrlo rado vodim kćerku od 4,5 godine u kupovinu namirnica sa sobom, ne zato što mi ona može pomoći, nego zato što je želim naučiti kad kupovati paradajz, krastavac, tikvicu, meso, da prepoznaje čike u mesari, da može prepoznati tete koje pakuju neku hranu i tako dalje.

0: jer želimo kreirati navike koje su dugoročno održive.
1: Kad je u pitanju zdrava ishrana, tu nema neki dilema, nutricionisti svi znaju šta je zdrava ishrana, međutim u nekim tehničkim pitanjima znaju se razilaziti nutricionisti, pogotovo kad su u pitanju dijete, kad ima šavljenje u pitanju, pa ćete čuti recimo jedan tvrdi da se mora 5 obroka, jedan tvrdi 3, jedan insistira na mesu, jedan na mlijeku, mislim, tako, razumijete o čemu govorim.
0: Apsolutno.
1: Zašto dolazi do tih razlika?
0: Pa to su postulati ili neka pravila koja zaista u nutricionizmu postoje, čak se nazivaju drugačijim imenima, i te dietoterapije, odnosno dijete koje su usmjerene ka smanjenju, odnosno regulisanju kalorijskog unosa, upravo mogu biti rigidne i biti raspoređene u manji ili veći broj obroka sa određenim namirnicama ili isključivanjem određenih namirnica i tako dalje. I evo tu se vraćamo na onaj odgovor zašto je bitno individualizirati svoj pristup. Iskoristit ću ovu priliku i reći primjer od jučer, kada mi je došla jedna djevojka, djevojčica koja ima 16 godina, sada je na raspustu, uskoro kreće ponovo školska godina, vraća se u školu, ona je u toku dana za 2 svoja obroka sama kod kući. Dakle, mi moramo prilagoditi ishranu tom djetetu ili toj odrasloj osobi koja treba sama ili uz pomoć drugih da organizuje svoje obročenje, je li to nešto što zahtjeva duži proces pripreme ili kraći, i već vidimo odgovor da 3 ili 5 obroka ne mogu biti univerzalno pravilo ili univerzalna smjernica za sve ljude. Sa druge strane, postoji proces koji je danas vrlo poznat kao autofagija, on podrazumijeva, namjenski ga spominjem jer ljudi danas posižu za takvim rigidnim sistemima, i on upravo podrazumijeva proces posta, odnosno ne unosa hrane duži vremenski period uz sam unos vode ili tečnosti, što nam govori da možemo otići u drugu krajnost kada imamo 1 ili 2 obroka, a ne 5 obroka, i to recimo možemo preporučiti, možemo opravdavati ljudima i pojedincima koji su potpuno zdravi, koji imaju određene preferencije ili ciljeve vezano za trenažni proces, za redukciju tjelesne mase jer su pod određenim sistemima u sportskom pogledu, ali ne za zdrave pojedince ili domaćicu kod kuće, dijete koji je u fazi raste razvoja, adolescente ili studente koji,
1: dakle,
0: treba da polažu
1: ispite.
0: Tako da apsolutno niti jedna dijeta u smislu redukcije, niti dijetoterapija za bolesne, niti sam program ishrane za zdrave ljude ne mogu i ne smiju biti isti.
1: Tamo sam vas htjela pitati koju dijetu vi preferirate, međutim evo i sami ste rekli da i to individualno, dakle nekome ćete preporučiti nešto, nekom nešto, ali evo ono uopšteno i najčešće koja je ovako, možda ta autofagija o kojoj toliko priče.
0: Lično autofagiju ne preporučujem.
1: Ne.
0: Kao, ne preporučujem za sve i svakoga. Dobre. Ona baš mora biti pod usmjerenim sistemom i nadzorom, zato što može dovesti do naglog pada šećera, do intenzivne gladi, do rasta hormona grelina, rasta prirodnog inzulina koji traži šećer u krvi, tako da može dovesti do nekih posljedica čak u toku dana, a posebno nakon dugoročne primjene kod ljudi sa kojima se možda nećemo znati kako odgovoriti ili šta uraditi sami sa sobom u tom trenutku, ili ćemo pozvati hitnu pa onda reći da smo na procesu autofagije. Tako da to nije univerzalno rješenje, ali ako govorimo o zdravom pojedincu koji želi da usmjeri ili da reguliše svoju tjelesnu masu, da svoju ishranu prilagodi svojim dnevnim potrebama, idealno bi bilo da on zaista ima 2 do 4 obroka, i optimalno je to možda imati 2 neka veća obroka sa 1 ili 2 manja obroka, tako da već govorimo o neka ukupna 4 obroka, ali imati na umu da obrok ne mora biti nešto što je veliko ili glamurozno servirano, izneseno. Obročenje za naš organizam je i 1 jogurt. Obročenje je i 2 komada jabuke. Obročenje je i unos, evo danas, lubenice. Porcija mesa sa povrćem. Dakle, govorimo o različitim obrocima. Obroci mogu da budu manji ili veći. I ispričat ću ovo upravo radi onih koji nas slušaju ili gledaju. Jedan klijent je nedavno meni rekao: "Dobro, Mirha, nisam znao da je 4. obrok čaj." Tako da ponekad kada nemamo prostora,
1: da,
0: moramo propagirati ili čajeve ili zdrave napitke koji nam trebaju biti u momentu unosa kao obrok, iako ne govorimo o visokim kalorijskim vrijednostima.
1: Kad kažemo uravnotežena, balansirana ishrana, šta podrazumijevamo po tim?
0: U našem sistemu prepoznajemo 9 grupa različitih namirnica i prepoznajemo piramidu prehrane koja obuhvata sve ugljikohidrate, proteine i masnoće. Tako da uravnotežena i balansirana prehrana idealno bi trebala sadržavati sve od toga. Dakle, da govorimo i o mliječnim proizvodima, mlijeku, mesu, mesnim proizvodima, voću, povrću, žitaricama, mahunarkama, gljivama, dakle svim kombinacijama, pa čak i onim rafiniranim organskim proizvodima koji se unose u malim kombinacijama, jer samo takva raznovrsna i izbalansirana ishrana stvarno nas neće dovesti do depresije, anksioznosti, umora i iscrpljenosti.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Mnogi se suočavaju sa osjećajem težine u stomaku, nadutošću i usporenom probavom, a promjena svakodnevne rutine, smanjena fizička aktivnost i kalorični obroci često utiču na rad probavnog sistema, pa se organizam sporije vraća u uobičajenu ravnotežu. Ipak, za rješavanje probavnih tegoba često se preporučuju jednostavni prirodni načini koji mogu pomoći ublažavanju osjećaja nadutosti, težine u stomaku i usporene probave. Jedan od takvih je topli napitak na bazi vode, soli i limuna koji se koristi za poticanje rada crijeva i olakšavanje probave. Priprema ovog napitka je jednostavna i ne zahtjeva posebne sastojke. U toplu vodu dodaje se mala količina morske ili himalajske soli zajedno sa prstohvatom šećera, nakon čega se smjesa kratko zagrije. Kada se skloni sva

U današnje vrijeme, kada svi živimo užurbanim načinom života, popularni smuti, napitci i prirodni sokovi prava su poslastica za naše tijelo. Osim što nas tjeraju da svakodnevno konzumiramo svježe voće i povrće, našem organizmu daju sve potrebne sastojke koji su vrlo važni za njegov normalan rad. Osnovne prednosti kašastih sokova, smutija, su brza i laka izrada, hranjivost i ono najvažnije, veliki broj mogućih kombinacija koje možete kreirati prema zdravstvenom stanju. U današnjem izdanju rubrike Kuhajte sa sedmicom donosimo vam recept za tri vrste smutija koje možete konzumirati za doručak. Prvi prijedlog je smuti od špinata. Sastojci za dvije porcije. 3 kivija, 1 banana, 2 šoljice špinata, 1 šoljica mlijeka po izboru, 1 šoljica grčkog jogurta. Priprema. Svo voće isjeckajte na sitne komade. Ako imate prethodno zamrznuto, možete ga koristiti također. U posudu od blendera u kojem ćete praviti smuti, prvo uspite mlijeko i špinat. Umiksajte dok se špinat ne sjedini sa mlijekom. Zatim dodajte grčki jogurt i smrznuto voće i promiješajte da se sve ravnomjerno umiksa i sjedini. Uspite u čaše, poslužite i uživajte. Drugi prijedlog je smuti od banana i jagoda. Sastojci za dvije porcije. 2 šoljice jagoda, 1 banana, 1,5 šoljica mlijeka po izboru, 1 šoljica grčkog jogurta. Priprema. Voće nasjeckajte na sitne komadiće. Prethodno ga možete zamrznuti malo u frižideru, ali možete koristiti i svježe voće. Kada ste pripremili voće, stavite mlijeko, grčki jogurt i smrznuto voće u posudu od blendera i izmiksajte dok se ne sjedine svi sastojci. Uspite u čaše, poslužite i uživajte. Treći prijedlog je smuti od ananasa i manga. Sastojci za dvije porcije. 1 šoljica ananasa, 1 naranđa, 1 mango, 1,5 šoljica mlijeka po izboru, 1 šoljica grčkog jogurta.

priprema. Voće očistite i isjeckajte na komadiće. Zaledite ga na par sati u frižideru, a možete koristiti i svježe voće. Kada je voće spremno za upotrebu, uzmite posudu od blendera, u nju uspite mlijeko, grčki jogurt, dodajte i smrznuto voće, zatim umiksajte sve dok ne dobijete jednak sadržaj i mekoću. Uspite u čaše, poslužite i uživajte. Prijatno!

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Nakon više održanih sastanaka sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača i Savezom lovačkih društava Tuzlanskog kantona, kantonalna vlada je prihvatila informaciju o preduzetim mjerama i aktivnostima za sprečavanje šteta na poljoprivrednim usjevima koje prouzrokuju lovostajem zaštićene vrste divljači, prije svega divlje svinje. O kojim mjerama se radi saznaćemo u nastavku našeg programa od Seida Čorbića, predsjednika Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona. Dobro nam došli.
2: Lijepo, dobro vas našao.
1: Evo da pojasnimo našim slušalcima i gledalcima o kojim mjerama zapravo se radi.
2: Pa ovaj problem traje već nekoliko godina, znači ono da nije samo problem naš u Bosni i Hercegovini, nego i u okruženju.

okruženju, čak možemo reći i u Evropi, a to je najezda divlje svinje i probleme sa kojima se sučavamo mi, prvenstveno lovci, a osim toga i poljoprivredni proizvođači koji imaju svoje kulture koje ta divljač ugrožava. Prošle

0: životu mogu da se pomognu. Znači, to je jedan dio aktivnosti koji trebao da se provodi da bi se ovaj problem bar najvećim dijelom riješio. Ima tu i neki sistemski problema koje mi na kantonalnom nivou, ni vlada, ni kantonalni savjet, ni naše članice ne možemo riješiti, a to se tiče planiranja nekog u lovstvu. Mislimo da se neke stvari pogrešno postavljaju kad se pitanje izrada naših akata, dugogodišnjih planova gazdovanja, postoje neke stručne podloge na osnovu kojih se rade projekcije razvoja populacije određene vrste divljači i one se propisuju posle lovoprirodne osnova, to su desetogodišnji planovi gazdovanja.
1: A koje se aktivnosti mogu preduzeti i koje će se preduzeti?
0: Pa mi smo preduzeli, konkretno ja sad govorim o tom zakonskom dijelu gdje tu imamo nekoliko problema koje nisu do nas, uticali smo na to, ali evo nismo mogli tu ništa pomoći. Mislio sam da kažem prvo to, tu su neki širi problemi, a onda ćemo reći šta smo mi to u mogućnosti da poduzmemo i šta poduzmamo. Znači, još jedan problem je vezan za odstrel tih vrsta divljači je vrijeme kad je dozvoljeno puštanje lovnih pasa, a to je dozvoljeno tamo do 5. januara, znači, a pravi lov bi otprilike trebao da krene tad, odnosno da se najviše tad divljači ostrijeli, obzirom da bude snijega i tako dalje, da je lakše pronaći tragove. Danas je jako teško tu divljač pronaći. Ostrijeliti ona dođe, ljudi će reći dođe u toku noći naselja, dođe, večeras je tu, sutra na drugo mjesto, možda 10 ili 20 ili 30 km.
1: Ali nema tragova,
0: ja. Ima tragova, ali ako nemate pse, ako ne možete puštati pse u tom periodu, a ne možemo goniče puštati od prvog, tek od 1. oktobra do 5. januara. To je vrlo kratak period kad se ta populacija mora smanjiti, odnosno predviđeni ostrijeli koji se dešavaju i koji su planirani. I vrlo je kratak period tajutom, obzirom da su naše i poljoprivredne parcele, odnosno njive, koje su napuštene, koje imaju dosta takve, vrlo malo se obrađuje, da su one zarasle. Tamo gdje se mogla nekad ta divljač loviti bez problema, danas ne možete, nemate optički nikakvu vidljivost. Bez pasa, goniča, i to dobro oškolovanih, sa dobrim pedigreom i dobrim treninzima, ne možete tu taj lov izvršiti. Znači, jedne strane to nas pokrava, druge strane taj način planiranja koji mi smatramo da nije ni zasnovan čak ni na naučnim saznanjima, a je ovako laički kad razmišljate, kad gledate, znate koliko divlja svinja može donijeti potomstva, to je negdje 6 i 12 prasadi u toku godine, a vrlo su plodne, rano dostižu tu polnu zrelost, tako da je to razmnožavanje maltene geometrijskom progresijom. A u našim tim planu je predviđeno maksimalno 2 do 4 prasada da će jedna, i kad vi sa takvim planovima ulazite, onda imate posle 3-4 godine primjene te osnove, imate već problem.
1: Dakle, mnogo toga bi se moglo uraditi.
0: Može se uraditi, moglo bi se uraditi, mi smo apelovali, tražili od toga da se to uradi. Ima još problema koje, evo sad, trenutno koji važeći zakon o državnim naoružanju na teritoriju Tuzlanskog kantona, to je kantonalni zakon, je isto tako u jednom smislu će doprinijeti da ova situacija još bude gora. Naime, tim zakonom je predviđeno da mladi lovci tek sa 21 godinu mogu nabaviti naoružanje. Sad, ako ne nabavi naoružanje, teško da će ići kad radite lov te vrste divljača, ako nemate još pasa, ne smijete pustiti, morate dosta ljudi potrebi da pogon napravi, da krene, pa onda je to zaraslo. Da sad, naša lovačka populacija je poprilično, a ona je se podmlađivala, to je

0: prilike godišnje možda sigurno jedno 5 do 10% je dolazilo novog članstva, tog mlađeg članstva, koje je sposobno recimo da se upotrijebi na taj način da vrši pogon,
1: da.
0: Jer ova starija populacija objektivno to više ne može. Znači i to je jedan od problema koji nam dovodi, koji još tek smo počeli da ostavljamo posljedice, a odražit će se na ovo. E sad ove druge stvari, znači što smo mi mogli uraditi, to je,
1: šta je to?
0: da smo, znači posle tih sastanaka odmah smo obavijestili naše članice da poduzmu odmah direktne mjere, znači da krenu sa progonom te divljači, pošto je, kad smo to prošle godine radili, nije moguć bio još uvijek lov, jer traju lov na neku, na druge vrste divljači, tako da se neki ti lovi ne mogu baš onaj, međutim, mi smo odmah reagovali, naša neka lovačka društva koje su imale problema, svako lovačko društvo gade na određenom teritoriju, znači opštine, i oni tamo sa lokalnim tijelom stanovništva, oni dogovaraju mjere kad će, gdje će i tako dalje. Znači, bio je prvi, u prvi maj mi smo dali da se izvrše ti progoni do početka lova, pa i u progonu ako se izvrši ostel, onaj nije problem. Pa kad se vrši ostel, recimo srneće divljač u tom periodu, neka lovačka se društva dozvolila da se vrši ostel divlje svinje. Međutim, pravi lov i pravi ostrel se ne može desiti, jer to je takva vrsta divljača ako se napravi velika grupa ljudi koja će opkoliti jedan određeni teren, onaj, i ovaj, tad je on efikasan. Onda druga stvar što smo, naši su lovci počeli da patroliraju isto u dogovoru sa poljoprivrednim proizvođačima, da prave na večernje izlaske, da se ovi naši čeka koje mi imamo, da već lovištu, da se tu dočekuje, da se čeka, da se prati. Patrolirali su skoro svako večer, recimo u Lukavcu prošle godine. Tamo gdje je bio akutan problem, tamo se to rešio. Imamo mi onaj, lovišta i lovačke društva koje nemaju ti problema.
1: Gdje su najveće locirani problemi?
0: Pa najviše su locirani u ovom dijelu Sprečkog polja, tako da lovačko društvo, znači teritorija opštine grada Lukavca, Tuzle, donekle, Živinica, pa dole recimo Srebrnik, Gradačac, tako dalje. Znači ovi dijelovi gdje ima poljoprivredne proizvodnje još uvijek aktivne. Jedna od mjera koja je dogovorena u ministarstvu i to ministarstvo već provodi, to je da se putem nabavke onih čobanica, takozvanih električnih vodova koji se naprave kao ograda, onaj, da ministarstvo je 70% subfinancira nabavku takve te opreme i ona je vrlo efikasna. Znači, divljač kad dođe tu, kad je malo struja pecna, ona više ne dolazi tu. Tako da, evo, iz našeg iskustva, to je jedan od najboljih načina da se to na taj način odradi. Činjenica da ima neki poljoprivredni proizvođača i udruženja koji su aktivno uključili u ovo, i njihova je obaveza kao poljoprivredni proizvođača da se uključe u naše akcije, znači da zajednički onaj protjerujem državom. Međutim, neki očekuju da će lovci čuvati njihove usjeve, što prvo je nemoguće.
1: Ali evo, koliko ove sve dogovorene aktivnosti mogu uroditi željenim rezultatima s obzirom na sva ograničenja koja, zakonska, koja ste pomenuli i sve rupe, da tako kažem.
0: Pa zakonski. Evo, kažem, ima jedan u zakonu što mi koristimo, član 19, koji kaže da se može odobriti, mimo ovih planiranih količina, da se može odobriti određena kvota ostrela divljači ukoliko su negdje ugroženi.
1: Kao neke varene.
0: Tako je, varena mjera, znači, ima u članu 19 zakona o lovstvu je predviđena ta mjera i to dosta lovačkih društava koristi, tako da na osnovu onih kvota koji ima recimo 100 jedinki ove godine da ostrijeli po toj lovno prirodnoj osnovi, znači traži se još 50, pa negdje čak i duplo u odnosu na one predviđene kvote, znači duplo se. I ministarstvo to odobrava, daje posebna rješenja i period kad će se izvršiti taj ostrov, ali oni su u početku davali da se to radi u jednom kontinuitetu, recimo po 10-15 dana, što je nemoguće, nemamo mi ljudi, naši

0: ljudi rade, znači oni su slobodni samo za
1: vikende. Od koliko društava se Save sastoji?
0: 13 društava.
1: 13? Kako? Jer imate dovoljno članova? Koliki je interes? Je li opada interes ili raste s godinama?
0: Ne opada interes. Uopšte mi, za razliku od većine udruženja građana, čak naš ili se održava na istom nivou taj priliv novih članova, ili je on uglavnom veći nego što je odliv. Mada, dosta tih novih članova koji...
1: Kako se postaje vaš član?
0: Postaje se član tako što se podnese zahtjev u lovačkom društvu preko sekcije lovačkog društva i to je taj zahtjev se razmatra na organima lovačkog društva i onda se primi kao pripravnik, odrađuje se pripravnički staž godinu dana u kojem lovac mora da učestvuje, taj mladi lovac, u aktivnostima lovištu, tog poznavanja sa lovištem, prebrojavanja divljači, iznošenje hrane i tako dalje. Sve te aktivnosti, izgradnja lovno-tehničke objekate, tako dalje, poznavanje sa kinologijom. Znači, da ta godinu dana tog nekakvog staža, on ima mentore i kroz sa mentorom odrađujete sve aktivnosti, a onda pred ispitima koji se dešava godinu dana po isteku toga, onda ima teoretsku obuku, neka lovačka društva organizuju 7, neka 5 dana, zavisno kako je ko u mogućnosti. Uglavnom, to bude jedna nastava koja traje nekih 30-40 sati i posle toga dolazi na ispit. Kad položi ispit, tek onda dobije status ovog redovnog člana i naravno plati obaveze članovne.
1: Imate li problema sa krivolovom? Kako se borite protiv toga?
0: Pa imamo problema. Ti problema sa krivolovom je uvijek bilo, tako da i u onom sistemu ja gledam nekakve društene stare i crtopise, tako da je ta problematika uvijek iznošena kao problem i ona će uvijek i postojati. Nekad u većoj mjeri, nekad u manjoj mjeri, ali zavisno od toga kako mi službu lovočuvarsku imamo, profesionalne lovočuvarske službe, kakve su oni organizovani. Evo sad u posljednje vrijeme se dobro snadbiraju, imaju vozila, uglavnom profesionalno su primjeni, tu imaju plate i tako dalje. I tako da ona ima i tu personalne, odnosno ovih kadrovskih grešaka, ali kad je dobar lovočuvar, i kad je organizacija u lovačkom društvu dobra, kad imaju svoje sisteme kažnjavanja i tako dalje, tamo ima disciplinski sud i disciplinski tužilac, znači pravilnike lovačka društva, osim zakona i pravilnike, imaju svoje interne koji, po kojima vrše te disciplinske to kažnjavanje, ali ima pojave i lovokrađe, a to je jedna druga vrsta, to vrše ovi koji nisu lovci. Imamo unutar lovačkog populacija da ljudi neće jednostavno poštuju zakon i lovačke akte, nego poslom nekom, i to mi zovemo krivolov. Znači, ako je otišao jedan dan da lovi, kad se ta divljač ne lovi, lovi se neka druga, ako je lovi tu divljač, on je u krivolovu. To je kod nas smatra odmah krivolov i on je podložan ne prekršajnoj krivičnoj odgovornosti, on je podložan, čak u stvari jeste prekršajno, ali je podložena odgovornosti unutar lovačkih društava koje se provode, te aktivnosti se provode, tako da iz godine u godine nekako uspijevamo da to smanjujemo. Naravno, toga će biti uvijek.
1: Dešavaju li se nesreće?
0: Pa dešavaju se nesreće. Skoro prošle godine je bila jedna nesreća u Gradačicu, gdje je završena sa smrtnim ishodom. Bude tu i tamo, mislim, koji svim aktivnostima, obzirom da se ovdje radi dosta oružja o ovome, evo i ovaj zakon je sad zbog ovih rješavanja drugih civilnih ubistava i tako dalje, mislim da su naše vlasti malo pretjerali kad su pitanju u lovstvu, jel trebalo napraviti analizu koliko se takvih stvari dešava u lovstvu vezano za oružje, a koliko se dešava drugim stvarima vezano za civilno oružje ili saobraćaja. Date nekom vozačku dozvolu da vozi i sjede u auto, ljekarska, znamo kako se dobijaju, ovdje se traži maltene da čovjek bude super zdrav. Čak u početku nisu davali ljekarsko uverenje za nošenje naoružanja ljudima koji su imali povišen pritisak, koji ne vide dobro, nose naočare,

0: njemu za, za vozačku, ne znam za oružje, tako da.
1: Da.
0: Na vodolovcima je puno veća odgovornost, obzirom da mala prepirka, recimo, sa komšijom, ne mora biti potezanje oružja, ne mora ništa biti, ali a, on zna je, da vi imate oružje, da ste lovac, posveđali ste se s njim, rekli neko kružne riječi, on vas prijavi policiji, policija čim dođe odmah, prvo oružje uzma. I lovci su svjesni toga i oni u takve stvari ne ulaze. Znači, ako je lovstvo, kad je čovjek postane stvarno, kad hoće da bude lovac, onaj, on postaje bolji i mirniji čovjek i
1: oprezniji,
0: i oprezniji tako da je. Znači, tomu, odgovornije tomu daje onaj, ima potrebu za tim, zato što, evo, oružje se uzme i onda postoje kad će se vratiti, tako.
1: Za ovce se zna da su i poznata lovačka druženja. Ja ih organizujete često.
0: Tako, mi organizujemo ovako velika odrežnjima, recimo, obično neka lovačka društva organizuje po 4-5 puta godišnje ta neka druženja, gdje više masovnije bude, gdje bude kotići, gdje bude smotre pasa, gađanje glingova. Evo sad uskoro mi imamo 6. novembra, ovoga septembra imamo godišnje te naše susrete Saveza, to su dobro dani Saveza i to je evo po 7. put ta manifestacija održava 6.9. u Žincama, sad je ove godine Žinca, svake godine u drugom gradu. Tu se okupimo oko 1300-1500 lovaca, bude znači gosti, to bude baš druženje. Pravo, osim ovih aktivnosti koje su lijepe za pogledat, smotre pasa.
1: Trenutno šta je najaktualnije?
0: Molim?
1: Kad je u pitanju lov, šta je najaktualnije?
0: Pa sad, evo, najaktualnije je ta, ta problematika vezana za divlje svinje, organizovanje. Mm. Imamo još drugi stvari, imamo sad povećanu pojavu šakala koja je divljač, nije autohton, ona je tu donošena, mislim, sa Pelješca se raširila, ali na Pelješac isto donosena negdje iz Male Azije, tako dalje. Dugo godina, znači prije rata, je samo na Pelješci zabilježeno. Sad ga ima svugdje, jako je težak i predator koji ovaj, čak i lisice trijebi i tako dalje, a da ovo govorim, ne govorim ovo ostalo. Mudar je, velik je, krupan je, nema prirodnih neprijatelja, osim ako se ne pojavi negdje vuk, to on je tako, tako je. I sa tim problema, evo sad se organizuje akcije da se i on, da se njegova ta brojna svede na neku moguću podnošljivu mjeru, tako.
1: Sretno kako god i gdje god. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Sejid Čorbić, predsjednik Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona.

Fausto pronalazi pribježište na planini poslije raskida dugogodišnje veze. Napušta Milano da bi pošao putevima koje je pohodio kao dijete. Podno Alpa u gradiću Fontata Freda upoznaje babet koja mu nudi da bude kuhar u njenoj kafani. Tu radi i Silvija kao konobarica, nesigurna da li je planina samo mjesto na kome će prezimiti ili trajno ostati. Tu je stari Santorso, Goršta koji uživa u samotnjačkim šetnjama. Sam u kuhinji, Fausto ponovo osjeća mirise i ukuse, potrebu da brine o nekom drugom, žudnju i želju za prepuštanjem. Paolo Cognetti izvrsno prikazuje ljudske odnose u njihovom neprekinutom dijalogu sa prirodom. Ožiljci i nemiri koje nose njegovi junaci čine ih toliko živim da ih doživljavamo kao prijatelje koje poznajemo cijeli život. Sa stranica ove kristalno čiste proze isijeva život u svom najčudesnijem obliku. Paolo Cognetti nam je podario knjigu stvorenu od daha, poezije, planine i tišine. Ovo nije roman o samoći, a ni o planini. Samoća i planine su osnovni i vitalni elementi priče o susretima između ljudskih bića. Cognettijeva odluka da smjesti radnju svojih romana na visoke nadmorske visine dokazuje da je planina univerzalno mjesto. Svaka priča sa planine odražava događaje koji mogu bilo gdje da se dese.

stariji, neki drugi čovjek, čije srce ko zava drugačije. Od toliko duša na ovoj planeti,

0: si šta sad radiš.
1: Želi vam Radio Tuzla

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Tema Retail, BA, DOO, LC, Vajkiki, zapošljava na pozicijama Store Manager, Menadžer prodajnog objekta, mjesto rada, Tomislav Grad. I Menadžer odjela, mjesto rada, Sarajevo, Tomislav Grad. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba. Sales Restaurants LLC zapošljava na poziciji administrativni asistent, mjesto rada DIH, rad od kuće. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Euroherc osiguranje DD u potrazi je za novim članom tima na poziciji kontroler rizika, tarifer, mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Agencija mojposao.ba za klijenta TPBH u potrazi je za novim članovima tima na poziciji. Savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. BH Vudex DOO zapošljava na poziciji administrativni radnik u računovodstvu, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možnicu za biznisa.
1: Razmišljate o promjeni posla, tražite nove poslovne prilike? Prijavite se u bazu kandidata agencije mojposao.ba i budite prvi obaviješteni o novim prilikama. Tržište rada u BiH se ubrzano mijenja. Poslodavci sve češće traže stručne i motivisane ljude različitih profila, a pravi kandidati često ne stignu na vrijeme saznati za otvorene pozicije. Stoga, agencija mojposao.ba nudi jednostavno rješenje. Upišite se u bazu kandidata i osigurajte sebi priliku da budete među prvima koje će kontaktirati kada se pojavi posao koji odgovara vašem iskustvu i interesima. Zašto da se prijavite u bazu? Besplatno je, registracija ne košta ništa. Prvi dobijete informacije o novim radnim mjestima. Širok spektar poslova od administracije, prodaje i menadžmenta preko tehničkih i stručnih pozicija pa sve do prilika za mlade talente i iskusne profesionalce. Podrška stručnjaka. Tim rekrutera agencije pomaže kandidatima da se pripreme za proces selekcije i predstave u najboljem svjetlu. Koga traže? Kandidate sa radnim iskustvom u različitim industrijama. One koji žele novi izazov ili bolju priliku. I mlade i iskusne profesionalce, jer svaki profil može biti tražen. Bez obzira da li ste iz oblasti administracije, prodaje, proizvodnje, IT-a, financija, logistike ili nekog drugog sektora, vaša prijava je važna. Kako se prijaviti? Potražite članak na portalu mojposao.ba unutar kojeg ćete pronaći link formulara. Dovoljno je da unesete svoje osnovne podatke, CV i postajete dio baze kandidata.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehangrad DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Dobar dan. Brojni građani Tuzle danas u spas od visokih junskih temperatura potražili na Iličici jednom od najljepših izletišta i turističkih atrakcija grada. Ugodan prirodni ambijent, čist zrak i brojni sadržaj privukli su veliki broj posjetilaca koji su dan proveli u šetnji i odmoru. Na Iličici je danas održan i koncert gradskog dječjih hora Slavu i povodom Svjetskog dana muzike, a u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Ovaj nastup samo je jedan od brojnih sadržaja koji će tokom ljeta biti organizovani na različitim lokacijama širom grada s ciljem obogaćivanja turističke ponude grada tokom ljeta. Odlukom Generalne skupštine UN-a iz 2001. godine 20. juni proglašen je Svjetskim danom izbjeglica, koji se obilježava u cijelom svijetu. Svake godine svijet se podsjeća na snagu, hrabrost i otpornost miliona izbjeglica. Svjetski dan izbjeglica predstavlja znak poštovanja, podrške i trajnog podsjećanja na sve koji nisu u svojim domovima. To je prilika da se ukaže na težak položaj ljudi koji su napustili svoje domove zbog oružanih sukoba, elementarnih nepogoda ili opravdanog straha da će biti progonjeni zbog svoje rase, vjere, nacionalne pripadnosti, a kako bi pronašli za sebe i svoju porodicu bolje i sigurnije okruženje za život. Na nedavno održanoj tematskoj sjednici Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno usvojila zaključke koji imaju za cilj unapređenje položaja i zaštitu prava djece i osoba s invaliditetom. Vahidi Nurkić, predsjednik udruženja Imam pravo i koordinator mreže udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona, ističe da je riječ o istorijskoj sjednici te da su očekivanja velika, a zaključci konkretni.
2: Prvi zaključak je izrada akcijnog plana od kojeg mi očekujemo da predstavnici organizacija, osoba sa invaliditetom i roditelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju budu uključeni u to radno tijelo kako bi donijeli jedan akcijni plan koji bi tačno bili definisani rokovi realizacije pojedinih mjera, budžeti, zadužena ministarstva i ostali nadležne ustanove za realizaciju tih mjera, a drugi zaključak koji je usvojen na Cebarskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona vezan je za za Univerzitetski klinički centar Tuzla i nedostatak neuropedijatara na ovom kliničkom centru, što smo zahtijevali da se hitno riješi, pošto trenutno na klinici za dječje bolesti ne imamo neuropedijatara, a recimo imali smo ih 3. I evo, to je bio naš zahtjev da se što prije pronađe rješenje adekvatno kako bi se liste čekanja, posebno za djecu i osobe koje imaju epilepsiju, skratile i kako bi našli rješenje za primanje ovih hitnih slučajeva.
0: Iz kulture.
1: Pripreme za 3. sajam knjige Tuzla polako ulaze u završnu fazu, organizatori najavljuju bogat program, veliki broj autora i sadržaje namijenjene ljubiteljima pisane riječi svih generacija. Večeras u Tuzli bit će predstavljena knjiga Konjuh istine Sage i Haberi o Vilinskoj gori autora Omera Č. Ibrahimagića. Promocija će biti održana u ateljeu Ismet Mojezinović. Brojni ljubitelji muzike sinoć u ateljeu Ismeta Mojezinovića uživali u koncertu ženskog vokalnog ansambla Iskre, koji je za tuzlansku publiku priredio večer Evergreena. Svi posjetioci su imali priliku čuti bezvremenske hitove koji već decenijama spajaju generacije. Ukut Zvonko Cerić Tuzla večeras će prirediti koncert pod nazivom Večer počinje igrom. Koncert će biti održan u BKC-u Tuzla, a pred publikom će se predstaviti svi ansambli društva.
0: Sport.
1: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas su na programu 4 utakmice grupne faze. U grupi F sastaju se Nizozemska i Švedska te Tunis i Japan, dok će u grupi E snage odmjeriti Njemačka

0: i obala Slonovače, odnosno Ekvador i Kirasao. Ovi susreti mogli bi imati važnu ulogu u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja. U utakmicama drugog kola odigranim jučer, Maroko je u Bostonu savladao Škotsku rezultatom 1-0, Brazil je u Filadelfiji bio bolji od Haitija sa 3-0, u grupi D Paragvaj je pobijedio Tursku rezultatom 1-0, dok su Sjedinjene Američke Države savladale Australiju sa 2-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

It's time to write your story. Write your story.

0: Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama, 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Oh, oh,
6: malo ćemo da se kupa. Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Ča, ča.

Dobrodošli u još jedno izdanje naše i vaše top liste, gdje odbrojavamo 7 najvećih muzičkih hitova koji su obilježili ovu sedmicu. Pripremili smo odličan spoj domaće i regionalne scene uz nekoliko zanimljivih svjetskih izdanja koje osvajaju publiku širom planete. Udobno se smjestite, pojačajte zvuke i krenimo zajedno na muzičko putovanje od 7. do 1. mjesta.

Šestu poziciju zauzima Jakov Jozinović sa pjesmom Četiri lase. Mladi muzičar napravio je još jedan veliki korak u karijeri, objavivši svoj prvi studijski album Ja za čuda letim, na kojem se i nalazi ova pjesma. Riječ je o projektu koji su njegovi brojni obožavatelji sa nestrpljenjem iščekivali. Ovaj muzički broj donosi toplinu, nostalgiju i prepoznatljive motive koji podsjećaju na važnost ljubavi, prijateljstva i uspomena koje nosimo kroz život.

Na petom mjestu naše top liste nalaze se Tijana Bogićević i Marcello sa pjesmom Lek za bol. Ova emotivna saradnja spaja Tijanin prepoznatljiv snažan vokal i Marcellov iskren i introspektivan stil donoseći priču o suočavanju sa gubitkom, iscjeljenju i pronalasku snage da se nastavi dalje. Pjesma je osvojila publiku svojom iskrenošću i snažnom emocijom. Slušamo Lek za bol.

Četvrto mjesto pripalo je uvijek originalnom Laki. Nakon objave hvaljenog albuma Mama, Laka je predstavio novi singl Radnica. Još jednu duhovitu i britku muzičku priču prožetu njegovim prepoznatljivim humorom, ironijom i životnim zapažanjima. Poznat po autentičnom pristupu i društveno angažovanim porukama, Laka i ovoga puta donosi pjesmu koja potiče na razmišljanje.

Ulazimo u top 3. Treće mjesto zauzima grupa Zoster sa pjesmom Ja ne očekujem nagradu. Njihov prepoznatljiv zvuk i iskrene poruke već godinama osvajaju publiku, a ova pjesma podsjeća na važnost autentičnosti i ostajanje vjernom sebi. Mario Knezović, frontman benda i autor pjesme, kroz novi singl progovara o davanju bez uzvrata, potrebi za priznanjem i tihim očekivanjima koje često oblikuju međuljudske odnose. Novi singl prirodno se nadovezuje na pjesme Ne okrećem se tata, samo reci ne, Sin Tadijin i Dok si spava.

Stigli smo do samog vrha. Ovo sedmični broj 1 je saradnja dvije generacije pop zvijezda. Madone i Sabrine Carpenter sa pjesmom Bring Your Love. Zarazan refren, moderna produkcija i velika energija donijeli su im prvo mjesto naše top liste. Uživajte u spotu za pjesmu koja je osvojila publiku i zasluženo zauzela vrh.

0: iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno druženje posvećeno Sevdalinki. Sevdalinka nije samo pjesma, ona je lijek za dušu, a u današnjoj emisiji donosimo vam priče o pjesmama koje su preživjele stoljeća.

Dalinka je 2020. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno druženje posvećeno Sevdalinki. Sevdalinka nije samo pjesma, ona je lijek za dušu, a u današnjoj emisiji donosimo vam priče o pjesmama koje su preživjele stoljeća. Sevdalinka je 2024. godine uvrštena na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva pri UNESCO, čime je potvrđen njen kulturni identitetski značaj za Bosnu i Hercegovinu. Sevdalinka mujokuje konja po mjesecu, pjeva se već oko 300 godina i plod je usmene narodne književnosti. Iako stihovi zvuče nadrealno, pjesma zapravo govori o silnoj i slijepoj ljubavnoj strasti. Za razliku od nekih modernih obrada, Nedeljko Bilkić je izveo u svom prepoznatljivom, čistom i moćnom stilu tradicionalnog sevdalinka.

Pjesma Malenim sokakom ne prolazim više. Legendarna je bosanska sevdalinka koju je proslavio Safet Isović. Autor teksta i muzike za ovu predivnu pjesmu o žalu za propuštenom ljubavi je poznati kompozitor Rade Jovanović. Zajmi Mamović je zapravo pjevač koji je prvi donio slavu pjesmi Malenim sokakom ne prolazim više. Iako je Safet Isović snimio kasnije i vrlo poznate verzije, izvorno antologijska izvedba iz 1950-ih i 60-ih pripada upravo Zajmu Imamoviću, uz legendarnu pratnju Jovice Petkovića na harmonici. Ime Zajma Imamovića ostalo je upisano u sam vrh povijesti bosansko-hercegovačke sevdalinke.

Pjesma Vihor ružu nastala je u narodu tokom osmanskog razdoblja. Tekst spominje motive poput čadora, što jasno upućuje na vrijeme kada su vojnici, mladići često boravili na bojištima, dok ruža simbolizira djevojku, njenu ljepotu, mladost i nevinost. Vihor ružu ni spolje tjeraše, aj dotjera je moj počadore. Ovu sevdalinku nam maestralno tumači Meho Puzić.

srdo moja, more ne srdi se name. Ime srda zapravo je metafora koju momak tepa svojoj djevojci i opisuje njenu ljutnju. Sva nas Bosna pomiriti neće, ni sva Bosna, ni Hercegovina. Koristi dubinu, snagu ljubavi. Tozovac je snimio svoju verziju 1974. godine. Predrag Živković Tozovac snimio je i otpjevao čitav niz vrhunskih bosanskih sevdalinki, koje su kasnije sabrane albumima pod nazivom Sevdalinke.

Lijepili su mostarski dućani. Je sevdalinka nastala u mostarskoj čaršiji Kujundžiluku. U to vrijeme pojava mlade djevojke Suljagine Fate je neobičan događaj, jasan znak ljubavne potrage, kao i mnogim drugim tradicionalnim pjesmama, i ovo je prijetio zaborav, od čega je spasio legendarni izvođač i sakupljač narodnog blaga, dr. Himzo Polovina.

Akša Mrača, izvorno ženska sevdalinka, nastala je u kućnim prostorima u vremenu kada su djevojke živjele poučeno i skriveno od pogleda javnosti. Svoju čežnju, ljubav i tugu zbog brze prolaznosti zajedničkih trenutaka sa dragim pretvarale su u pjesmu. Zora je proglašena dušmaninom jer njezino svitanje znači prekid tajnih ljubavnih sastanaka i povratak u surovu stvarnost. Hasi Bagić ovu sevdalinku izvodi na svoj specifičan način.

obogaćen zvukom violina i dinamičnim duetom harmonika. Pjesma je pjevana iz perspektive djevojke koja se obraća svom voljenom malji. Ona izražava brigu za njegovu sigurnost, ali veliku strast i odlučnost da sama preuzme inicijativu i dođe mu u posjetu pod okriljem noći.

Ramiza Milkunić je poznata po svom dugogodišnjem radu na očuvanju, edukaciji i promociji tradicionalne bosanske pjesme Sevdalinke. Ona je ključna figura u modernoj zaštiti Sevdaha kao nematerijalne baštine. Pjesma Ječam žele Tuzlanke djevojke. Po svim razumijevanjima Sevdalinke, pjesma je o žalu za mladosti i udaji ženitbi. Tuzlanske djevojke žanju ječam i nadaju se da će se udati prije nego što se ječam pretvori u brašno i počne se koristiti. Pretvarajući ovaj stih u vremensku odrednicu, mogli bi reći da se nadaju udaji prije zime. Jedina nepoznanica u cijeloj pjesmi su stihovi Svatovski te konji pozobali, ili moji, ili brata moga, koji upućuju i na to da pored toga što je djevojka na udaju, u kući je i brat za ženitbu, tako da se postavlja pitanje ko će prvi.

0: ljeta.
1: Tuzlansko izletište Ilinđica i ovog ljeta potvrđuje status jednog od najposjećenijih tuzlanskih izletišta. Uređene staze, obnovljeni sadržaj, šetnice i biciklističke rute uz bogatu prirodu čine je omiljenim mjestom za odmor i rekreaciju brojnih posjetilaca. Građani ističu da im upravo ovakvi prostori omogućavaju kvalitetan odmor bez potrebe za odlaskom iz uže jezgre grada.
2: Danas smo ovdje na ovom predivnom lokalitetu Ilinčice, jednog, reći ću, modernog izletišta u gradu Tuzla, gdje se obitelji mogu lijepo družiti, pobjeći iz gradske vreve i vreline u ovim ljetnim danima. Mnogo je sadržaja za djecu, adekvatnih za obitelji i druženje, tako da evo, pozivam sve Tuzlake da dođu na Ilinčicu i druže se.
3: Zaista evo, moram da naglasim da je lijepo da imamo jedno ovako izletište u našem gradu, da možemo pobjeći sa asfalta. Ja sa svojim porucama vjerujem da i drugi roditelji često ovdje dođemo, uživamo, družimo se. Vjerujem da i vi, a i svi mi Tuzlaci možemo čuti sada razne jezike u našem gradu, što potvrđuje zaista da Tuzla puno toga može da ponudi. Naravno da uvijek može bolje, možemo učiti od onih koji su još uspješniji, puno toga još ima da se radi, ali zaista evo, možemo da budemo zadovoljni i sretni sa ponudom koju ima naš grad danas.
4: Danas smo došli po običaju, jer često dolazimo, da napunimo baterije, baš tako da kažem. Jer dođemo ovako, baš se čovjek preporodi, komplet. A ima puno sadržaja, od male djece, veće, omladine i za odrasle.
1: Pored rekreativnog dijela, Ilinčica je za mnoge i kulturna pozornica. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli održan je i koncert gradskog dječjeg hora Slavuj, a povodom obilježavanja Svjetskog dana muzike. Kako ističe dirigentica hora Renata Bagarić, ovaj nastup predstavlja tradicionalni završetak još jedne uspješne sezone za Slavuj.
5: Mnogobrojni su nastupi, festivali iza nas i ovo je prilika da ono što smo radili sad nekako iznesemo iz dvorane, podijelimo sa našim sugrađanima ovdje u ovom predivnom ambijentu i ujedno sa ovim nastupom koji mi nazivamo našim Family Day, jer je prilika da se roditelji podruže, idemo na zasluženi raspust. I ove godine već evo desetu godinu organizirali smo i Međunarodni dan prava djeteta, te tu je naš biser hora, Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet i uistinu mnogobrojni nastupi gdje je Slavuj prisutan.
1: Za najmlađe članove hora nastup na otvorenom bio je prilika za druženje i muzičko iskustvo pred publikom u prirodnom okruženju.
6: Pa danas smo pripremili mnogo pjesmi. Uglavnom ja ću pjeva danas pjesmu Nek svu ljubav sja sa mojom drugaricom, pa tako da mislim da će biti dobro. Mnogo mi je lijepo sa voj zato što uvijek nešto pjevamo, igramo se, plešemo.
7: Tu sam da pjevam, da se družim i to. Najviše im se sviđa sve.
1: Događaj na Ilinđici je realizovan u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli, a uz podršku grada Tuzle i Centra za kulturu Tuzla.
0: Odlukom Generalne skupštine UN-a iz 2001. godine 20. juni proglašen je Svjetskim danom izbjeglica, koji se obilježava u cijelom svijetu. Svake godine svijet se podsjeća na snagu, hrabrost i otpornost miliona izbjeglica. Svjetski dan izbjeglica predstavlja znak poštovanja, podrške i trajnog podsjećanja na sve koji nisu u svojim domovima. To je prilika da se ukaže na težak položaj ljudi koji su napustili svoje domove zbog oružanih sukoba, elementarnih nepogoda ili opravdanog straha da će biti progonjeni zbog svoje rase, vjere, nacionalne pripadnosti, a kako bi pronašli za sebe i svoju porodicu bolje i sigurnije okruženje za život. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopćila je da je upoznata sa odlukom radne grupe za financijsko djelovanje o stavljanju Bosne i Hercegovine na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, te pozvala domaće vlasti da u predviđenim rokovima otklone uočene nedostatke. Navode i da Evropska unija pruža tehničku podršku Bosni i Hercegovini u provedbi akcionog plana radne grupe, te je spremna nastaviti pomagati u reformama. Ističe se da napredak u ovoj oblasti može ojačati evropski put Bosne i Hercegovine uz podsjećanje da su reforme važne i za financijsku integraciju regije, uključujući pristup SEPA sistemu.

0: Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o proširenju režima Rome like at home, što bi u budućnosti moglo omogućiti građanima Bosne i Hercegovine korištenje mobilnih usluga u Europskoj uniji bez dodatnih troškova roaminga. Ipak, primjena tog sistema neće biti automatska, niti je poznato kada bi mogla početi. Ključni uslov za Bosnu i Hercegovinu je usklađivanje zakonodavstva s prilivima Europske unije u oblasti elektronskih komunikacija, uključujući donošenje ovog zakona i pratećih podzakonskih akata. Sedma BH Povorka ponosa bit će održana danas u Sarajevu. Okupljanje učesnika je ispred Narodnog pozorišta, kolona će potom krenuti prema parku Kemal Monteno kod Austrijske kuće, gdje će skup biti i završen. Slogan ovogodišnjeg okupljanja glasi "Sve nam boje dobro stoje", a cilj je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, promovirati jednakost, vidljivost i zaštitu od diskriminacije, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Prekid vatre u pojasu Gaze je proglašen u oktobru smrtonosna iluzija za djecu i mlade, saopćio je Fond Ujedinjenih nacija za djecu. Portparol UNICEF-a James Elder izvijestio je da je od tada ubijeno 265 maloljetnika, od kojih je više od 90% posljedica izraelskih napada. Neka su djeca također ubijena neeksplodiranim ubojitim sredstvima koja leže među ruševinama u Gazi. Šrilanka je do sada ove godine zabilježila 44.480 slučajeva dengue groznice i 28 smrtnih slučajeva, javili su u petak lokalni mediji pozivajući se na zdravstvene vlasti. Javnost je pozvata da ostane na oprezu i preduzme preventivne mjere kako bi se eliminisala mjesta razmnožavanja komaraca, upozorajavajući da se denga i dalje širi u više regija. Najmanje 5 osoba poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima u Južnom Libanu rano u subotu, uprkos prekidu vatre, prenosi Anadolija. Izraelska vojna ofanziva u Libanu ubila je preko 3.980 ljudi, ranila više od 12.000 drugih i raselila preko milion stanovnika od 2. marta prema podacima libanskih vlasti. Na nedavno održanoj tematskoj sjednici Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno usvojila zaključke koji imaju za cilj unapređenje položaja i zaštitu prava djece i osoba s invaliditetom. Vahidi Nurkić, predsjednik udruženja Imam pravo i koordinator mreže udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona, ističe da je riječ o istorijskoj sjednici te da su očekivanja velika, a zaključci konkretni.
2: Prvi zaključak je izrada akcijnog plana od kojeg mi očekujemo da predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i roditelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju budu uključeni u to radno tijelo kako bi donijeli jedan akcioni plan koji bi tačno bile definisani rokovi realizacije pojedinih mjera, budžeti, zadužena ministarstva i ostali nadležne ustanove za realizaciju tih mjera, a drugi zaključak koji je usvojen na tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona vezan je za za Univerzitetski klinički centar Tuzla i nedostatak neuropedijatara na ovom kliničkom centru, što smo zahtijevali da se hitno riješi, pošto trenutno na klinici za dječje bolesti nemamo neuropedijatara, a recimo imali smo ih 3. I evo, to je bio naš zahtjev da se što prije pronađe rješenje adekvatno kako bi se liste čekanja, posebno za djecu i osobe koje imaju epilepsiju, skratile i kako bi našli rješenje za primanje ovih hitnih slučajeva.
1: Iz kulture.
0: Pripreme za 3. sajam knjige Tuzla polako ulaze u završnu fazu, organizatori najavljuju bogat program, veliki broj autora i sadržaje namijenjene ljubiteljima pisane riječi svih generacija.
3: Tokom 5 sajamskih dana Tuzla će ponovo biti mjesto susreta pisane riječi autora, izdavača, ljubitelja knjige i svih onih koji vjeruju u trajnu vrijednost književnosti, kulture i znanja. U toku je javni poziv za autore i izdavače zainteresovani za promocije knjiga, istakao je Edis Bajić, direktor sajma, te je dodao da posjetioce ove godine očekuje bogat program, veliki broj autora i sadržaja namijenjenih ljubiteljima pisane riječi svih generacija.
4: Ono što nas zaista očekuje na ovom sajmu knjige jeste i veliki broj predstava za djecu i predstava za sve ostale u dogovoru sa Narodnim pozorištem Tuzla. Napravit ćemo jednu sedmicu kulture, imat ćemo bogati kulturno-umjetnički program jer smo vidjeli da to naši

0: sajam knjige u našem gradu koji će opstati i ostati za generacije koje dolaze.
1: Podsjećamo, sajam knjige u Tuzli bit će održan od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli.
2: Večeras u Tuzli bit će predstavljena knjiga Konjuh istine Sage i Haberi o Vilinskoj gori autora Omera Č. Ibrahimagića. Promocija će biti održana u ateljeu Ismet Mojzinović. Brojni ljubitelji muzike sinoć u ateljeu Ismeta Mojzinovića uživali u koncertu ženskog vokalnog ansambla Iskre, koji je za tuzlansku publiku priredio večer Evergreena. Svi posjetioci su imali priliku čuti bezvremenske hitove koji već decenijama spajaju generacije.
3: Atelje Ismeta Mujezinovića bio je ispunjen zvucima poznatih Evergreena, koje je za tuzlansku publiku izveo ženski vokalni ansambl Iskre, a publika je uživala u prepoznatljivim melodijama koje su obilježile različite muzičke epohe. Na sceni su nastupile 22 članice ansambla Iskre, koje su kroz pažljivo odabran repertoar podsjetile na pjesme koje generacije slušalaca rado pjevaju i danas, kazala je Azra Bektašagić, direktorica ženskog vokalnog ansambla Iskre iz Tuzle.
4: U okviru večerašnjeg koncerta naši gledatelji će imati priliku da čuju melodije koje nas prate generacijama, koje spajaju generacije, koje svi rado pjevamo i volimo, ali ćemo tako isto i predstaviti naš repertoar koji smo pjevali u Biljini na manifestaciji majske muzičke svečanosti kad smo dobili zlatnu medalju u maju ove godine. Tu ima svega za svakog, pošto pjevamo Evergreen, znači svako će ponešto naći za sebe od nekih starih melodija, malo klape, malo indeksi, malo frajle, malo Amira Medunjanin, ima svega, uživat ćete, malo Zdravko Čulić.
3: Program je dodatno obogatio mladi pjevački talenat Aydin Osmanović, dok je klavirsku pratnju pružila profesorica Ena Đokić. Koncertom je dirigovao profesor Jasmin Brašnić, koji je kazao da mu je ovaj koncert bio peti nastup sa Iskrama u okviru manifestacije Ljeto u Tuzle.
5: Večeras me posebno čini sretnim što imamo priliku da ovaj koncert večeras održimo u ovoj historijski važnoj kući kulture grada Tuzle, znači u ateljeu Ismeta Mujezinovića. Iskra će večeras tuzlanskoj publici prirediti jedan neobičan repertoar, radi se o horskim kompozicijama sa kojima su osvojili zlatnu medalju u Bijeljini i naravno starim evergreen pjesmama koje su na repertoaru imale svih ovih 50 godina.
3: Ženski vokalni ansambl Iskre već 52 godine njeguje hursko pjevanje i muzičku tradiciju u Tuzli. Nakon nastupa pred domaćom publikom, članice ansambla očekuje učešće na festivalu folklora i muzike u Albaniji, kao i pripreme za tradicionalni godišnji koncert u Tuzli.
2: Kut Zvonko Cerić Tuzla večeras će prirediti koncert pod nazivom Večer počinje igrom. Koncert će biti održan u BKC-u Tuzla, a pred publikom će se predstaviti svi ansambli društva.
6: Sport.
2: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas su na programu 4 utakmice grupne faze. U grupi F sastaju se Nizozemska i Švedska te Tunis i Japan. Dok će u grupi E snage odmjeriti Njemačka i Obala Slonovače, odnosno Ekvador i Kirasao. Ovi susreti mogli bi imati važnu ulogu u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja. U utakmicama drugog kola odigranim jučer, Maroko je u Bostonu savladao Škotsku rezultatom 1-0, Brazil je u Filadelfiji bio bolji od Haitija sa 3-0, u grupi D Paragvaj je pobijedio Tursku rezultatom 1-0, dok su Sjedinjene Američke Države savladale Australiju sa 2-0.
6: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: epske događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: I moja, Radio Tuzla.

0: 0608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla. I've seen the devil dance on set.

0: I'm selfish.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
6: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google

0: petica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Tuzlansko izletište Ilinčica ovog vikenda u znaku muzike. Danas je svjetski dan izbjeglica. Novi koraci za bolju zaštitu djece i osoba s invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. U toku pripreme za treći sajam knjige u Tuzli. Upriličeno večer Evergreena u okviru ljeta u Tuzli. Bosanski kulturni centar domaćin koncerta Ljeto počinje igrom. Danas 4 nova duela na svjetskom prvenstvu. Visoke junske temperature i danas su brojne Tuzlake i posjetioce grada izmamile na Ilinčicu, jedno od najpoznatijih izletišta i turističkih lokaliteta u Tuzli. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli na ovoj lokaciji održan je i koncert gradskog dječjih hora Slavuj povodom Svjetskog dana muzike.
2: Tuzlansko izletište Ilinčica i ovog ljeta potvrđuje status jednog od najposjećenijih tuzlanskih izletišta. Uređene staze, obnovljeni sadržaj, šetnice i biciklističke rute uz bogatu prirodu čine je omiljenim mjestom za odmor i rekreaciju brojnih posjetilaca. Građani ističu da im upravo ovakvi prostori omogućavaju kvalitetan odmor bez potrebe za odlaskom iz uže jezgre grada.
3: Danas smo ovdje na ovom predivnom lokalitetu Ilinčice, jednog, reći ću, modernog izletišta u gradu Tuzla, gdje se jeli, obitelji mogu lijepo družiti, pobjeći iz gradske vreve i vreline u ovim ljetnim danima. Mnogo je sadržaja za djecu, adekvatnih za obitelji i druženje, tako da evo pozivam sve Tuzlake da dođu na Ilinčicu i druže se.
4: Zaista evo moram da naglasim da je lijepo da imamo jedno ovako izletište u našem gradu, da možemo pobjeći sa asfalta. Ja sa svojim porodicom vjerujem da i drugi roditelji često ovdje dođemo, uživamo, družimo se. Vjerujem da i vi, a i svi mi Tuzlaci možemo

0: čuti sada razne jezike u našem gradu, što potvrđuje zaista da Tuzla puno toga može da ponudi. Naravno da uvijek može bolje, možemo učiti od onih koji su još uspješniji, puno toga još ima da se radi, ali zaista evo možemo da budemo zadovoljni i sretni sa ponudom koju ima naš grad danas.
1: Kod danas smo došli po običaju, jer često dolazimo, da napunimo baterije, baš tako da kažem. Jer dođemo ovako, baš se čovjek preporodi, komplet. A ima puno sadržaja, od male djece, veće, omladine i za odrasle.
2: Pored rekreativnog dijela, Ilinčica je za mnoge i kulturna pozornica. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli održan je i koncert gradskog dječjeg kora Slavuj, a povodom obilježavanja Svjetskog dana muzike. Kako ističe dirigentica hora Renata Bagarić, ovaj nastup predstavlja tradicionalni završetak još jedne uspješne sezone za Slavuj.
3: Mnogobrojni su nastupi, festivali iza nas i ovo je prilika da ono što smo radili sad nekako iznesemo iz dvorane, podijelimo sa našim sugrađanima ovdje u ovom predivnom ambijentu i ujedno sa ovim nastupom koji mi nazivamo i našim Family Day, jer je prilika i da se roditelji podruže, idemo na zasluženi raspust. I ove godine već evo desetu godinu organizirali smo i Međunarodni dan prava djeteta, te tu je naš biser hora, Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet i uistinu mnogobrojni nastupi gdje je Slavuj prisutan.
2: Za najmlađe članove hora nastup na otvorenom bio je prilika za druženje i muzičko iskustvo pred publikom u prirodnom okruženju.
4: Pa danas smo pripremili mnogo pjesmi, uglavnom ja ću pjeva danas pjesmu Nek svu ljubav sja sa mojom drugaricom, pa tako da mislim da će biti dobro. Mnogo mi je lijepo u Slavuju zato što uvijek nešto pjevamo, igramo se, plešemo.
5: Tu sam da pjevam, da se družim i to. Najviše im se sviđa sve.
2: Događaj na Ilinčici je realizovan u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli, a uz podršku grada Tuzle i Centra za kulturu Tuzla.
6: Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2001. godine, 20. juni obilježava se kao Svjetski dan izbjeglica. Ovaj datum posvećen je podsjećanju na snagu, hrabrost i otpornost miliona ljudi širom svijeta koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove zbog ratnih sukoba, prirodnih nepogoda ili progona. Cilj obilježavanja je ukazivanje na njihov težak položaj te jačanje podrške i solidarnosti s izbjeglicama širom svijeta. Slijedi pregled agencijskih vijesti.
7: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopćila je da je upoznata s odlukom radne grupe za financijsko djelovanje o stavljanju Bosne i Hercegovine na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, te pozvala domaće vlasti da u predviđenim rokovima otklone uočene nedostatke. Navode i da Evropska unija pruža tehničku podršku Bosni i Hercegovini u provedbi akcionog plana radne grupe, te je spremna nastaviti pomagati u reformama. Ističe se da napredak u ovoj oblasti može ojačati evropski put Bosne i Hercegovine uz podsjećanje da su reforme važne i za financijsku integraciju regije, uključujući pristup SEPA sistemu. Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o proširenju režima Rome like at home, što bi u budućnosti moglo omogućiti građanima Bosne i Hercegovine korištenje mobilnih usluga u Europskoj uniji bez dodatnih troškova roaminga. Ipak, primjena tog sistema neće biti automatska, niti je poznato kada bi mogla početi. Ključni uslov za Bosnu i Hercegovine je usklađivanje zakonodavstva s prilivima Europske unije u oblasti elektronskih komunikacija, uključujući donošenje ovog zakona i pratećih podzakonskih akata. 7. BH Povorka ponosa bit će održana danas u Sarajevu. Okupljanje učesnika je ispred Narodnog pozorišta, kolona će potom krenuti prema parku Kemal Monteno kod Austrijske kuće, gdje će skup biti i završen. Slogan ovogodišnjeg okupljanja glasi "Sve nam boje dobro stoje", a cilj je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, promovirati jednakost, vidljivost i zaštitu od diskriminacije, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Prekid vatre u pojasu Gaze je proglašen u oktobru smrtonosna iluzija za djecu i mlade, saopćio je Fond Ujedinjenih nacija za djecu. Portparol UNICEF-a James Elder izvijestio je da je od tada ubijeno 265 maloljetnika, od kojih je više od 90% posljedica izraelskih

0: napada. Neka su djeca također ubijena neeksplodiranim ubojitim sredstvima koja leže među ruševinama u Gazi. Šrilanka je do sada ove godine zabilježila 44.480 slučajeva deng groznice i 28 smrtnih slučajeva, javili su u petak lokalni mediji pozivajući se na zdravstvene vlasti. Javnost je pozvata da ostane na oprezu i preduzme preventivne mjere kako bi se eliminisala mjesta razmnožavanja komaraca, upozorajavajući da se denga i dalje širi u više regija. Najmanje 5 osoba poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima u južnom Libanu rano u subotu, uprkos prekidu vatre, prenosi Anadolija. Izraelska vojna ofanziva u Libanu ubila je preko 3.980 ljudi, ranila više od 12.000 drugih i raselila preko milion stanovnika od 2. marta prema podacima libanskih vlasti. Vraćamo se lokalnim temama. Na nedavno održanoj tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno je usvojen zaključak koji imaju za cilj unapređenje položaja i zaštitu prava djece i osoba s invaliditetom. Vahidin Nurikić, predsjednik Udruženja građana Imam pravo, ističe da je riječ o istorijskoj sjednici te da su očekivanja velika, a zaključci konkretni.
1: Prvi zaključak je izrada akcijnog plana od kojeg mi očekujemo da predstavnici organizacija osoba s invaliditetom i roditelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju budu uključeni u to radno tijelo kako bi donijeli jedan akcioni plan koji bi tačno bili definisani rokovi realizacije pojedinih mjera, budžeti, zadužena ministarstva i ostali nadležne ustanove za realizaciju tih mjera, a drugi zaključak koji je usvojen na tematsku sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona vezan je za za Univerzitetski klinički centar Tuzla i nedostatak neuropedijatara na ovom kliničkom centru, što smo zahtijevali da se hitno riješi, pošto trenutno na klinici za dječje bolesti ne imamo neuropedijatara, a recimo imali smo ih 3. I evo, to je bio naš zahtjev da se što prije pronađe rješenje adekvatno kako bi se liste čekanja, posebno za djecu i osobe koji imaju epilepsiju, skratile i kako bi našli rješenje za primanje ovih hitnih slučajeva.
0: Pripreme za 3. sajam knjige Tuzla polako ulaze u završnu fazu, organizatori najavljuju bogat program, veliki broj autora i sadržaja je namijenjen ljubiteljima pisane riječi svih generacija.
2: Tokom 5 sajamskih dana Tuzla će ponovo biti mjesto susreta pisane riječi, autora, izdavača, ljubitelja knjige i svih onih koji vjeruju u trajnu vrijednost književnosti, kulture i znanja. U toku je javni poziv za autore i izdavače zainteresovani za promocije knjiga, istakao je Edis Bajić, direktor sajma, te je dodao da posjetioce ove godine očekuje bogat program, veliki broj autora i sadržaja namijenjenih ljubiteljima pisane riječi svih generacija.
3: Ono što nas zaista očekuje na ovom sajmu knjige jeste i veliki broj predstava za djecu i predstava za sve ostale u dogovoru sa Narodnim pozorištem Tuzla. Napravit ćemo jednu sedmicu kulture, imat ćemo bogati kulturno-umjetnički program jer smo vidjeli da to naši sugrađani žele. Pored promocija knjiga imat ćemo i određene okrugle stolove, tribine, konferencije i stručne konferencije u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli. Ovom prilikom pozivam i sve naše sugrađane i partnere koji žele da doprinesu sajmu, da mogu svojim učešćem, svojim idejama i sugestijama doprinijeti. Ono isto tako što želimo da podijelimo jeste da ćemo na ovom sajmu napraviti i jednu ideju, 1001 kolač za 1001 knjigu. Prvi 1001 kupac koji dođe da kupi knjigu dobit će jedan poklon kolač, jer na ovaj način želimo da radimo na opstanku i ostanku knjige, tako da želimo svi zajedno da napravimo sajam knjige u našem gradu koji će opstati i ostati za generacije koje dolaze.
2: Podsjećamo, sajam knjige u Tuzli bit će održan od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli.
0: U ateljevu Ismet Mojezinović u Tuzli večeras će biti predstavljena knjiga Konjuh istine Sage i Haberi o Vilinskoj gori autora Omera Č. Ibrahimagića. Knjiga donosi priče, predanja i lične zapise inspirisane planinom Konjuh, a ulazna promocija je sloboda. Brojni ljubitelji muzike sinoć su u ateljevu Ismeta Mojezinovića uživali u koncertu ženskog vokalnog ansambla Iskre, koji je za tuzlansku publiku priredio

0: Večer Evergreena. Svi posjetioci su imali priliku čuti bezvremenske hitove koji već decenijama spajaju generacije.
1: Atelje Ismeta Mujezinovića bio je ispunjen zvucima poznatih Evergreena, koje je za tuzlansku publiku izveo ženski vokalni ansambl Iskre, a publika je uživala u prepoznatljivi melodiji.

0: Pa Iskre iz Tuzle.
1: A u okviru večerašnjeg koncerta naši gledatelji će imati priliku da čuju melodije koje nas prate generacijama, koje spajaju generacije, koje svi rado pjevamo i volimo, ali ćemo tako isto i predstaviti naš repertoar koji smo pjevali u Bijeljini na manifestaciji Majske muzičke svečanosti kad smo dobili zlatnu medalju u maju ove godine. Tu ima svega za svakog. Pošto pjevamo evergreen, znači svako će ponešto naći za sebe od nekih starih melodija, malo Klape, malo Indeksi, malo Frajle, malo Amira Medunjanin, ima svega. Uživat ćete malo Zdravko Čulić.
0: Program je dodatno obogatio mladi pjevački talenat Aydin Osmanović, dok je klavirsku pratnju pružila profesorica Ena Đokić. Koncertom je dirigovao profesor Jasmin Brašnić, koji je kazao da mu je ovaj koncert bio peti nastup sa Iskrama u okviru manifestacije Ljeto u Tuzle.
2: Večeras me posebno čini sretnim što imamo priliku da ovaj koncert večeras održimo u ovoj historijski važnoj kući kulture grada Tuzle, znači u ateljevu Ismeta Mujezinovića. Iskra će večeras Tuzlanskoj publici prirediti jedan neobičan repertoar, radi se o horskim kompozicijama sa kojima su osvojili zlatnu medalju u Bijeljini i naravno starim evergreen pjesmama koje su na repertoaru imale svih ovih 50 godina.
0: Ženski vokalni ansambl Iskre već 52 godine njeguje horsko pjevanje i muzičku tradiciju u Tuzli. Nakon nastupa pred domaćom publikom, članice ansambla očekuje učešće na festivalu folklora i muzike u Albaniji, kao i pripreme za tradicionalni godišnji koncert u Tuzli.
3: Ljubitelji folklora, tradicionalne muzike i kulturne baštine imaće priliku večeras prisustvovati polugodišnjem koncertu u Kuda Zvonko Cerić Tuzla pod nazivom Ljeto počinje igrom. Koncert će biti održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, a pred publikom će se predstaviti svi ansambli društva kroz bogat program ispunjen igrom, pjesmom i tradicionalnim folklornim sadržajima. Nakon dana odmora, Zmajevi će danas odraditi trening u Salt Lake City-u, objavio je to Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Utakmicu trećeg kola grupe B protiv Katara Zmajevi će odigrati u Sijatlu u srijedu 24. juna od 21 sat po našem vremenu. Pobjeda u trećoj utakmici grupne faze nakon remija i poraza osigurala bi plasman Zmajevima u naredni krug takmičenja. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas su na programu 4 utakmice grupne faze. U grupi F sastaju se Nizozemska i Švedska, te Tunis i Japan, dok će u grupi E snage odmjeriti Njemačka i obala Slonovače, odnosno Ekvador i Kirasao. Ovi susreti mogli bi imati važnu ulogu u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja. U utakmicama drugog kola odigranim jučer, Maroko je savladao Škotsku rezultatom 1-0, Brazil je bio bolji od Haitija sa 3-0, u grupi D Paragvaj je pobjedio Tursku rezultatom 1-0, dok su Sjedinjene Američke Države savladale Australiju sa 2-0. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 31, Sarajevo 27 stepeni, Banja Luka 32, Mostar i Bihać 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana uvjetovat će lokalne pljuskove i grmljavinu u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 35 stepeni. Biometeorološka prognoza djelimično će se pogoršati u drugom dijelu dana. Tokom jutra će biti ugodnije, potom su uslijed dodatnog porasta temperatura i isparine kod osjetljivih osoba moguće izraženije tegobe. Negativni efekti nadprosječne topline pojačavat će se sa poslijepodnevnim satima. Kronični bolesnici i metropati trebali bi djelimično reducirati boravak na otvorenom. Neophodno je provoditi mjere zaštite od sunca i vrućine.

Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.

0: Srećno ti godišnje.
1: I tebi isto.
0: I od sad svake godine, dok smo živi, isto to.

i 366-665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665. Bože da.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

program Radija Tuzla.